Det var vi seks, några enkla rader fra albumet med samme navn. Nå skal vi ut på veien med en stor lastebil. Vi skal høre PK Dansefolket fra debutplata deres fra 2002. Hører vi 40 tonn på vei.

Og da har vi kommet fram til siste dansen I forsvingende for I dag. Den skal framføres av Ole Ivars, og det en låt fra plata lørdagskveld, som Ole Ivars gav til 1992, og vi skal høre William Kristoffersen sin komposisjon, som handler om en veldig ung kjærlighet, en 11-årig kjærlighet. Passer bra for meg det. For det var 11 år, så var jeg på ferie I Telemark, og forelsket meg veldig I to jenter fra Nøtterø, spesielt I den hjemme. Så da var jeg 11 år gammel den sommeren, sommeren 1986, men det en annen historie. 11 år, nei, jeg var 12 år. Jeg var 12 år da jeg var der. Men disse jentene da, de var 11 år, så der har jeg mitt på det tørre. De var 11 år, men jeg var 12 år. Sommer 1986 I Telemark, men det en liten digresjon. Her kommer Ole Ivars, en 11-årig kjærlighet, og med den så takker Thomas Eriksen for følge. Jeg tilbake neste uke til samme tid med mer forsvingende, så hør gjerne på meg en dag. Ha det godt, alle sammen, og takk for at du fulgte med meg denne timen.

Gunnar Lundgrens kapell med melodien Bohusflikkans brudvals. Så er det over til Gjøvik og Toten trekspillklubb. Der er det mange dyktige trekspillere. De har hatt flinke dirigenter og kommer her med en melodi som heter for Midnattspolka.

Da er det ikke bare deilig og varmt, sånn som om sommeren. Og så kan Geir og jeg ake sammen, med han forrest. Og så bråstopper vi, og så går Geir på smurfen rett i snøhaven. Og da ler jeg, altså.

Et litet rødt pakett, sang Sven Ingvars. Neste gruppe ut, det er Tor Gjørans. De kommer her med en melodi som heter Snart kommer englerne landet.